0: Du hørte sangen «Hvilken venn vi har i Jesus», og det var Sola Mannskors og sång for oss, og så har vi fått koblet til linje til Olga. God morgen, Odd Dubland.
1: Ja, god morgen, Ragnar. Jeg ser og venter på deg hver eneste tirsdag.
0: Hver tirsdag så jeg på telefonen. Ja. Er du der? Er du oppe?
1: Ja, jeg oppe. Jeg oppe, ja.
0: Og det bra.
1: De spør hvordan er det med deg. Ja, jeg oppe og ser det fremme litt hver dag, og etter selv, og klær meg selv. Jo da, jeg har det greit. Men det var den der fine sangen vi hørte nettopp nå, «Hvilken venn vi har i Jesus». En skal jeg husker på det, at den sangen synger kristne folk over hele verden.
0: Ja, det er utrolig det.
1: Ja, over hele verden synger de den sangen, på engelsk også, vet du. Ja. Ja da, nei, jeg tenkte litt i dag, Ragnar, å ha litt kulturhistorie fra den gamle Jæren og litt om... Våre foreldre, du husker vel litt til arbeidet på garen du er, Ragnar?
0: Ja, det husker jeg veldig godt.
1: Ja, det er så løye med det nå. Jeg er en eldre mann, jeg er 82 år, og jeg tenker mye på barndommen, og jeg tenker mye på far og mor, det gjør jeg. Og det var ikke alltid bare gode minner, det var det ikke, men... Vi vokste opp i en heim, Ragnar, og vi må vel si vi hadde en god heim, hvorfor jeg vokste opp i. Men jeg tenker på noe med sång på skolen. Hvordan sång du på skolen?
0: Vi sång på skolen, ja, vi gjorde det, stemmer
1: ja. Og det var en sang som er skrevet av Anders Hovden. Jeg tror det han som har skrevet den. Og jeg tror vi sång den. Det var sikkert en tung sang også. Men det var han i hans far min var slitig og hard. Var du borte i den sangen der?
0: Jeg tror nok vi var borte i den også.
1: Ja.
0: Men vi sång også den der «Syng i stille morgenstunder».
1: Ja, den sång de mye rundt forbi. Men jeg tenkte, ja, men jeg tenker på dette med far og arbeid og slit. Og så han, Anders Hovden, han skrev en sang. Hans far min var slitig og hard og skrukket som gammelt horn. Hun fikk si bragd på den magre gar i træling for kåne og borne. Og så kommer det et vers med litt vanskelige ord, så jeg må forklare litt hva jeg fant med. Du vet, når vi var på skolen og sång, så var ikke alltid det, Ragnar, vi forstod hva vi sång.
0: Nei, det stemmer nok det.
1: Ja da, nei da. Men han i hans farmen, hun fikk sin svip av den tungføre år i andre ord så mange en gang. Og hva i verden betyr det? Ja, hun fikk sitt svip, altså det betyr hun fikk sitt preg av den tungføre år. Det er årene som du ror med som kunne være tunge. Altså far til han som skriver denne sangen, han var på sjøen, og så rodde han, og årene var tunge. I andre ord så mang ei stund. Det betyr at han rodde i motvind.
0: Stemmer nok det, ja. Rodde i motvind, ja.
1: Ja. Hun fikk sin svip av den tungføre år. I andre ord så mang ei stund. Og jamt om natti hun var så sår, hans augo fikk ikke blund. Han i hans far min, jeg glemmer ikke ho. Med fingrene krøkt av mein. Hun ligger og skin i mitt minne nå, så fin som en perlestein. Ja, det var far det, så han skrev om. Men så tenkte jeg også, vi har en mor også, Ragnar, eller hadde en mor?
0: Det hadde vi, det stemmer det, det hadde vi, ja.
1: Ja, og da tenkte jeg på et dikt av Arne Garborg. Jeg kan lese litt av det. Nå stend hun steller i kjøkkenkrå, hun mor. Hun er så gammel, hun er så grå, hun mor. Og var katten i mjuk myke skinnene, som kjæla fær seg som barnet inn til hun mor. Hun gjeng i tun i den stille gav hun mor, med kvikke spor i sitt fotefar hun mor, og var eksporven så glad og lett, som høpp og danser og sprett og skvett om hun mor. Og så kommer det et vers til med noen vanskelige ord, eller et vanskelig ord som jeg skal forklare. Hun liker sola på skrukne kinn, hun mor. Hun liker havgula, sval og linn, hun mor. Og var jeg havgula, frisk og fri, og jeg kunne svala, så skulle jeg svala meg hele tid om hun mor. Jeg vet ikke om du har hørt det ordet havgula, Ragnar.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde hørt.
1: Nei. Nei, altså havgula, det var en kjølige og fuktige vind som bles opp i sjøen. Og den førte ofte litt skodd med seg. Det var havgula. Og landgula, det var visst at da vind kom med avstand til det. Det var slike ting. Men jeg tenker litt grann tilbake på Jæren der jeg vokste opp. Og du vokste opp litt lenger sør, Ragnar, i nærheten av Eigersund. Men du vokste opp på en gard.
0: Stemmer det. Vi hadde kyr og sauer og hyr.
1: Ja, ja. Og jeg tenker på mye av det slitet som bøndene hadde før. Vi kan tenke på når vi var 10-12 år, så måtte vi være med i arbeid på garden. Jeg tenker for eksempel på det, når vi i høyånda, da det var hesjing,
0: hvor tungt
1: det
0: arbeid.
1: Ja, det var et tungt arbeid. Jeg var ikke så gamle karen da jeg måtte kjøre sleperiver. Og jeg tenker jo på når vi skar torv, det vet ikke jeg om du var med på, Ragnar.
0: Jeg har vært med på det også, ja. Jeg har vært faktisk.
1: Det var et voldsomt slet for mange det med dette torvet. Og foreldrene våre, de hadde aldri ferie. De kunne ikke reise vekk omtrent en helg, for dyrer skulle ikke etter, vet du. Og jeg tenkte også på Jæren med de store markene som ble ryddet for steinen. Og det var før de store gravemaskinene kom, og det var spett å spare. Men det var en ting som skjedde rundt det 70 år, tror jeg det var. Da var det en folkeopplysningsmann og teolog som hette Jan Adolf Budde. Han var fra Stavern. Han bodde i Sandnes. Og der oppe på Austrått hadde han en jordbruksskole. Og han klarte å innføre denne steinbukken som vi har til å dra opp steinen med. Det var han som kom med den oppfinnelsen der.
0: Ja, det var en skikkelig oppfinnelse.
1: Ja, det lette arbeidet voldsomt å få opp steinen fra marka. Men så kom det en revolusjon når gravemaskinene kom. Og jeg tenker for eksempel hesjing som jeg snakket om. I dag så er det en mann som sitter på en traktor, og det ordner omtrent alt selv med oss. Gjennom rundballer og silo, det er på en helt annen måte enn det som var før. Og du vet på Jæren, Ragnar, så du har arbeidt i bedrifter på Bryne, du?
0: Ja, det stemmer det.
1: Ja, hva var det for en bedrift?
0: Jeg startet på Brøyt gravemaskinsfabrikk.
1: Ja, jeg tenker på for eksempel de maskinerne som kom ifra Jæren. Det var ikke småtterier, det var Brøyt. Og jeg tenker på Serikstad sin forhavster. Vi kan tenke på Kverneland. De lagde ploga i verdensklasse. Og alt dette var med så lette arbeidet.
0: Så var det disse flotte snekkermaskinene som Teglin lagde.
1: Ja, vel, ja. Ja, ja, så det, ja. Ja, da. Det var en del bedrifter slik. Og, men så tenker jeg på det. Nå har vi fått ting som er lettere, Ragnar. Folk er ikke det slede, selv om det er mange som har tungt arbeid den dag i dag. så er det mye lettere mange ting. Men bekymringene som folk har, de er ikke mindre. En kan være bekymret for familien sin. Der er de som er bekymret for økonomien. Og mange ting slik som kan legge seg på sinnet. Jeg husker for mange år siden så fikk jeg en tur til Etiopia. Og kona mi og hun var også med. Og det som jeg la merke med, det var at det var så mange som gikk og bar på tunge børe. Vi har gjerne sett bilde av det, Ragnar.
0: Ja, vi har sett det, det stemmer.
1: Ja, ja. Og ikke minst de kvinnene som måtte bære på tunge børe. Og jeg kommer på en misjonær, en norsk misjonær, som kom kjørende en dag med det som jeg kaller for en pick-up, slik en liten lastebil. Så kom han på veien, så traff han en kona, så gikk og bar på ved. Og så stoppte han og spurte om hun ville sitte på. Ja, det var ikke hver dag hun fikk slik et tilbud, så hun løste børen ned på marsjen og sette seg i førerhuset selv. Og han, en vanlig sterk nordmann, skulle få denne børen opp på lasteplanen, og han sleit seg mest fordervet for å få den opp og der. Kan du tenke det, Ragnar?
0: Tenk det.
1: Ja, det hadde sannsynligvis hun gjør båret på i flere kilometer. Og når slik et menneske er 40 år, så er de alldeles utslettende og gamle. Men det er noe en ting, og en bør som du bærer på ryggen, det er bare med det som ligger tungt på sinnet. Det kan være ting der, så du får det ikke av deg om du setter deg i en god stol. Du får det ikke av deg om du legger deg om natt og hell alltid. Det er bekymring, og det kan være spesielt også ting som du har gjort, som du angrer på. Og så tenker du kanskje også at det slik som det står i en salme, at jeg står for Gud som allting vet. Og slår mitt øye skamfullt ned. Jeg vet min synd, at den er stor, i tanker, gjerninger og ord. Det meg gjennom hjertet skjær, og Gud meg synder nådig vær. Og her er det store, Ragnar, som vi har med å gjøre, at Kristus er kommet til verden for å ta på seg straffen for verdens synd. Det er Guds lam som bærer verdens synd, står det skrevet. Og det er dette vi er så glade for, Ragnar, at vi kan få forkynne det på radioen.
0: Ja, det er veldig flott. Det er utrolig godt.
1: Ja, her er det råd å finne hvile, og Jesus sa det slik en gang. Kom til meg, alle som sliter og er tungt å bære, så meg skal det forkvile dere ut. Og så hørte vi denne sangen, hvilken venn vi har i Jesus nå, først i dag. Der står der i en setning, akk, men titt hvor fred forstyrres, sorg og møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alt til Gud i bønn. Vi sliter av og til for mye, Ragnar, uten å gå veien til Gud om ting.
0: Det stemmer der, vi gjør det.
1: Ja. Så vil jeg ønske alle en velsignet fine dag, og skal få glede oss over livet som Gud har gitt oss.
0: Takk skal du ha, Odd, for du stilte opp og i dag, og ha en fin dag. Ha det godt.